Нямжил жацугчэн дэргэдэн шэнглэй цанзэг чэчэв лэнзэн ба чэдун ягэцэй нэргэн нэнсяжэр. Дэргэчэ чунгэлдэн чэзэсэ тунгаа чэнюн тэдэнна шэнглэй дэргэ маалэг цэржэр ла гэндэ тунгаа дэн рангшун тунгхун дэн маангэл ла джунчун шэбэр панту ёба маасэл нэгцэл сунгчэв гэ нуэн хэээн чэнюн тэдэн тусэр. Nintena Jachin Dirk Junkil and Chazi Satungwe, Natunga, Jedunimu, Tang of Dumbari. Dirk Dang Shangli Zanzig Dang Yamde Jatsuji, Korean Changul Kunga, Yamte Pivi in Dil Shangul Day, Dirk Dang Shangli Zanzig, Romi Chupuni Pivari. Dirk Dang Shangli Zanzig, Zetun Limu Batarna, Kola Shui Tun Chichi, and Dirk Tula Jachi, Chigsum Dang Chang Chung Zetum, DG, Shirin Tsung, Mashi Kunga, Lirum Nung, Junkil Shung. Zhang Jachi Jirgazan La Shirin Tsung Tung Zatung Shabs, Chim Tsung Zachu Ji Ji Lirim